0: asamu mede ba mi a menko mi a watchi me mi a watchi me no na me tbe bia ma na na to gamu a urade se wa ma me kra watchi ya
1: oh naja aya dosto.

adwuma na wotwa so abapa gyesɛ wɔto ne bo ase yiye ho wotumi aso aba anako ne ne ɔdɔfoɔ deɛ wonam mu nyinaa nyagyedeɛ wɔ wo nyankopɔn mu sɛ wo nyankopɔn wobɛma wawie ne wɔ nkonimdie mu.

sɛw bi ntumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ma yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛe wama neɛ ne sɛe wobɛhyira yɛn